ne ma ne ma da da ma ma ga de da ne de da ma da ma ne de da ne da de da ne de da ne da ne da da ne de da ne da de da ne da de da ne da da ne da de da da ne da da ne da da ne da da ma da ma ma ga de da ne da ma da da da da.